0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat I kveld.
0: Nei, lang. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, eller?
1: Ikke det.
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klisteret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Forum.
0: For,
1: ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Nei, jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, så sier Wayne's World og sånne. Det jo snakket om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har... Det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke aning.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg,
1: Nei. Kanskje? Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei,
0: ja. Det gjeldende matematikk så ja,
1: 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, det vil si det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja, selv så vi godt over 50 kan jo like like en gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt.
0: Trenger ikke være 13 for å like dette liksom.
1: Nei,
0: det er du 13 ikke. Så liker du neppe dette vil jeg
1: si. Det kan du godt si. Ja. Da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, det er det de spiller på?
1: Ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du jo også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt den gitaren flere ganger.
0: Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastukulele og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Kan det? Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikulele.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge for tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No Teacher.
1: Det står faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru.
0: Ja.
1: Guru.
0: Og den heter... Ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du det, sånn.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp i siden. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer?

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jævnt klar i hver år vi.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte vi skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det er veldig all right.
0: Tekniker synes det helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... Skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet å gjespe også, vet jeg. Nei.
0: Ja.
1: Han er ja, inne i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det. Ja. Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, ja, jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette der, men det er jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store. Som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene, de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på, hvis det får dette da noenlunde til å stemme. Og så er det med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Svein han vet det nå, så det bare ring inn til henne så får de vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vil, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette da. Det. Ja, da hadde vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for det mangler noen bokstaver.
0: Nei, nei, nei, nei, da følte ikke du med, da.
1: Ja, da, nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen likevel.
0: Du mangler en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå, jeg ser det nå.
1: Ja, ja, ja. Det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12, og dette var 13. Så da,
1: ja, vi tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg er da. Jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første. Nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørt på en sånn minnestund på Bygde Radio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, så, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjord Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn, da. Det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager, da. Det hadde han.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nei da, det var folk som kjente henne, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om henne, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med henne. Den far, ja, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi hinner ikke fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... Skal vi begynne fremme da, og så bare blade bakhjørnet i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule sider. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder den da, faktisk. Det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva slags vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitamin? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt stilt.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Dette har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: I sikkert fleste, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du si Berry også.
1: Vet du, det sier ordet, det sier aldri helt.
0: Ja, dette har vi oppsnakket så mange ganger.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er en sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen blir angrepen.
0: Det er en stadig kroppen du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre? Ja,
1: du sa beri.
0: Det er beri. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den du har tatt ut denne rare kolben... Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Derfor. En tarmbakterie, ja. Så ikke du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både fordervet mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måte. Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste da. Og... Um, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tid. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe helt voldsomt.
0: Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tid.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tid? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida, neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første... Første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Østafor Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, au, oi, au. Det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det bare blinker liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du og heller i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... Ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen der, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, kobler de opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her. Men vi må først høre hva det er for noe. Eller så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt enn, og nå har vi... En som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av de som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her? Hvem er det som spiller her?

0: booking for å finne ut hva som feiler da.
1: Ja, det går vel ikke god for det å teke på deres skulder som en gang.
0: Nei.
1: Det forstår
0: du. Det er nok at det bruker feil også.
1: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det.
0: Nei da.
1: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt, jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
0: Ja, det er noe nok, ja.
1: Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før, det var ikke den tingen ikke kunne lage av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
0: Nei, det finnes noe det også da.
1: Blir det brukt den da?
0: Det er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
1: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
0: Ja.
1: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du. Det. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
0: Det er best du ikke roter ned i det.
1: Ja, det er sikkert. Det er sikkert. Ja da, nei det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
0: I Luxemburg faktisk.
1: Der har ikke du vært før.
0: Nei. Det har ikke jeg.
1: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
0: Da har han vel demokrati.
1: Da, ja, demokrati er her. Men det blir ikke kalt for et styresett.
0: Nei. Statsoverhode.
1: Ja, hva heter, hva kalles statsoverhode? Der nede. Vi har kongedømme.
0: Ja.
1: Og da har de...
0: Jeg skulle ikke si herstug.
1: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
0: Nei.
1: Ikke så å forstå, nei.
0: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
1: Tror du de har president?
0: Nei.
1: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det er liksom kongen vår.
0: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
1: Ja, han er det, ja.
0: Ja.
1: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
0: Ja, stor ja. Herstug, nei, vet du.
1: Ja, kom an nå. Spytt ut.
0: Ja, det var en stor herstug da. Men
1: ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
0: Regjering.
1: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
0: Ja.
1: Si det nå.
0: Ja, kan du si stor herstugdømme da.
1: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
0: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
1: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med. Det er helt greit. For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
0: Blå moské.
1: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
0: Tyrkia, sikkert.
1: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
0: Istanbul,
1: ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
0: Og det skal jeg vite, mener
1: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til

0: Oslo.
1: Nei, jeg var ikke til Oslo. Var ikke noe som hette Oslo da. Et annet ord på instabull. Konstanti.
0: Nopel.
1: Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden nedi. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt. Kan du fortelle meg det?
0: Det kan jeg sikkert ikke uten å... Nå søker. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
1: Ja, den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
0: Du spør.
1: Ja. En delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
0: Meg og sånn historie, oh my god.
1: Nei, en delen av byen ligger i Europa, og da ligger hin delen annen i...
0: Ja...
1: Ikke Afrika?
0: Nei. Ikke Asia heller da.
1: Hvorfor ikke Asia da?
0: Nei, nå tipper jeg bare, men da var det det da.
1: Ja, da. Det østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det,
0: ja.
1: Den ligger i Asia, ja da. Og så er det Myklagard, er det, ja, Svein han tok det nå. Det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul, det er Myklagard, ja.
0: Ja. Ja, det har jeg hørt om da.
1: Det har du hørt om.
0: Ja.
1: Ja da, ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om...
0: Tingen du ikke kan, ja.
1: Ja, byer langt herifra.
0: Ja da. Absolutt.
1: Heilsikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne lytterboden?
0: Nei, det er bare meg.
1: Det er bare meg. Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
0: Nei.
1: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
0: Ja da.
1: Ja da. Vi sier det sånn.
0: Ja.
1: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
0: Ja, takk også.
1: Den er god. Ha det.
0: Yes, ha det.
1: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak. Hvis en vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruke hjelpemiddel, og den har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 578-6660.

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat. Ja.

0: Ja.
1: Var ikke det et 100-årsjubileum for ikke så lenge siden?
0: Ja, en stund siden det òg, gitt.
1: Ah. Men det var nå 19.
0: Nei, var det det?
1: Skal vi ned på 18?
0: Ja, men du skal ned jo ikke langt.
1: Nei, 18-2, nei, 98 eller noe slikt.
0: Ja, eller noe slikt, det vil si.
1: Ja. Nei, hva om det? 28 og 99, det sier jeg. Nei, det.
0: 1899, stemmer det.
1: 99, ja.
0: Ja. Nei, det er en stund siden jeg har fått bli, det er det.
1: Ja, men det er noe bra det at det er noe. Det har vært alvorlige knelte sider også.
0: Ja, og på den tid var det iallfall behov for det, det er jo ikke tvil
1: Ja,
0: om.
1: det er mange av disse unge som egentlig ikke skjønner hvor viktig det var.
0: Ja, det er det helt sikkert. Det er helt sikkert. Sjøl de som burde skjønne det, hadde han sagt. Det.
1: Ja, det er òg.
0: Ja,
1: helt sikkert.
0: Det var vel. Skal vi sjå, vi Baram. Ja, skal vi sjå, det var Nei, dette var så gape, jeg forsto ikke det sjøl nesten. Vi prøver en helt annen her. Hvem var det som regisserte og spilte hovedrollen i en film som heter Diktatoren?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmsjefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stemmer, det
1: Men det
0: stemmer.
1: var, altså, det var Jeg har aldri sett noe som har vært så steinlikt Adolf Hitler. Det var
0: Ja.
1: så eminent parodiert at
0: Det stemmer, det. Nei, han kunne det, og vi skal vi sjå, da tenker vi å spørre litt mer film, faktisk. Hvem var det som regisserte en film som heter Fanny og Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarlig for mange filmer etter hvert.
1: Å ja, det var ikke småtteri heller.
0: Nei. Og så bare avslutter vi, men så du sikkert òg klarer. Hva hette faren hans, Per Aabel?
1: Hauk.
0: Det var en hauk, ja, riktig. Og da har du fått stående karakter på film- og TV-runde nummer 3. Så mye du veit det.
1: Ja vel.
0: Du trenger ikke, du får ikke utskrive diplom, men du kan jo vite det. Det er greit. Så ser vi. Vi
1: ja.
0: Klarer med en til. Du får ha en hyggelig aften fortsatt, og
1: takk i like måte.
0: Far nå skikkelig godt med helga. Jeg er ikke bekymra for det, tror jeg. Det.
1: Nei, det skal du ta helt med ro.
0: Ja, det er bra. Det er bra. Ok, har det. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnavnet Bollywood? Veit de det, så ringer de inn til Svein 5786660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja. Så 528 60 660. Hva heter denne gruppa som sång der?
1: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 528 60 660.
0: Og så kan det riskere vinne noe også.
1: Det kan det. Bakdelen er at de må prate med oss da.
0: Ja, ja, men, det er selvfølgelig stort minus.
1: Men det er jo ikke noe å være redd for.
0: Men det minus kan bli en pluss.
1: Visst kan det det.
0: Det kan gå ut her så det er store vinner av kvelden.
1: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen. Men det må vi til å skifte pære, kanskje.
0: Ja, det skal du se. Men vi skal hjelpe. Vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt. Hette gruppa stolt.
1: Hette gruppa staut.
0: Hette gruppa staut. Eller hette hun sabel.
1: Då har dere tre valg.
0: Ett av deg er rett. Der ringde telefonen.
1: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
0: Sabla går, det kan være sabelt, han vet.
1: Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var, stolt. Stolt og staut.
0: Ja,
1: det er ikke godt å si.
0: Stolt, det er god, det er jo godt, altså.
1: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
0: ja,
1: jo være.
0: Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, god kvelden.
1: God kvelden.
2: God kveld, ja.
0: Kan du se deg nå?
2: Jeg nå ligger på sofaen og slapper.
0: Ja, men ta nå telefonen opp i handen da, din bonde borta da vi kjenner.
2: Jeg fannet på øyre.
0: Ja. Men hva du har munnen her da?
2: Var det bare nå da?
0: Ja, det er sagt sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
0: Staut, ja. Det er nok, du måtte ha hjelpemiddel, du som sa, jenta.
2: Staute kare.
1: Staute kare, det
0: er. Staute kare, ja.
2: Ja.
0: Du, var du, er det mye folk på dampen i kveld, du som følger med deg?
2: Det kryr av folk. Jeg tror det er rundt 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
0: Ja, det er nok 40.
2: Båter er det kommet også.
0: Ja.
1: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
0: Han roer på stedet, har en fordel på Davica.
2: Ja.
0: Og nå skal han fortelle hva det er.
1: Ja, det er utrolig flott utsikt.
2: Ja, det er det.
0: Men du ser bort i huset nemlig, da bor han.
2: Ja, det var jo det for alt annet.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Kan Per Hausla styrt meg i dag, da?
2: Hva?
0: Kan Per ha styrt på meg i dag?
2: Ja, Per Hausla, vi har vært ute på Havli og et sånn buffet.
1: Ja, ja, i Bramanger, ja.
2: Ja.
0: Så. Ja.
2: Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
0: Ja, du og?
2: Jeg og Irene.
0: Er hun der nå da?
2: Hun er her, ja.
0: Og så er hun stille.
2: Hva?
0: Og så er hun helt stille.
2: Hun er stille, ja.
0: Ja, det er du og hjemme sånn til.
2: Hun opptet,
0: ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg, du får til vanskelige spørsmål også.
2: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig spørsmål. Hvis du sier det, så legger jeg på.
0: Nei.
2: Du må nå gjemme seg for en grei nå.
0: Norges Øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
2: Nei, jeg er ikke bereist.
0: Norges østligaste by. Norges
2: østlig.
0: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nå skal vi se.
0: Ja, nå må du se, og så spør du Irene, for hun hadde peiling av det, ja.
1: Nå må du...
2: Vardø eller Vatse, det ville jo jeg tippe også, altså, men...
0: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
2: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
0: Ja, da du reiste nå, da var jeg.
2: Det, har du stiget opp på feil fot i dag?
0: Ja, hva er det for en der da?
2: Det er bak foten der.
1: Jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag, ja.
0: Nå må du spørre Irene, hamner vi i Varde, tror du, Irene?
1: Eller hamner vi...
2: Irene?
0: Ja?
2: Han spør om du hamner i Varde.
1: Eller i Vatse.
0: En av deg er rett.
2: Hva?
0: En av deg er rett.
2: Ja, nei, vi får si Varde.
0: Det er rett!
1: Ja, absolutt riktig valg.
0: 50%

0: And did you forget my song?
1: Vær ganske sikker, Nick Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
2: Nei.
1: Dyster som
2: få.
1: Alltid.
2: Ja.
1: Som få.
2: Dystra, meg og deg.
1: Ja.
2: Vi er jo kjent som to meget lystige personer.
1: Det hender. Det,
2: ja.
1: I alle fall når vi sitter i...
2: Når vi er i godt mørkere. Slag.
1: Ja.
2: Da er vi lystige.
1: Godt selskap. Ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
2: Ja.
1: Han hadde leid et fjøs opp i Dalarna i Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
2: Mm.
1: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen i det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
2: Medel Svensson får gjennomgå.
1: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette er jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
2: vi har jo interesse i Norge. Det er veldig mange år siden vi har spilt hele plata.
1: Ja.
2: Men det er gjort.
1: Det er gjort.
2: I denne radiokanalen.
1: Ja, han er sluttet for lenge siden. Han har ja. Skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
2: Ja.
1: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: Jeg synes nå fortsatt at det her var en eksperimentell side av sånn valgt.
1: Ja, vel, det synes jeg kanskje ikke, men...
0: Den forrige platten var i hvert fall så eksperimentell at du har ikke kjøpt den enda.
1: Nei, jeg har nok rett og slett ikke fått tak i den.
0: Nei.
1: Den tror jeg kom i lite opplag.
0: Den lar seg sikkert få fattig. Hvis vi setter alle kluter til, så er det umulig, mulig også når det gjelder å skaffe musikk.
1: Ja.
0: Så derfor, hvis du hørte noe i kveld som du ikke får tak i, så leit opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå er vi ute av den tralten.
1: Ja, er vi egentlig det?
0: Nei, det er vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV, og litt i radio...
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på?
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende
0: altså. Jeg er veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så får jeg høre.
1: Nei, det sto at jeg... det var i Bergenstidene, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene, eller noe sånt, og det litt om miljøvern og litt om det meste, liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn, passer enig, eller sånt.
0: Havnet du opp med å støtte Åge Starheim, eller noe sånt?
1: Å, langt ifra!
0: Nei, for...
1: Er det noe... Er det, ja, det er vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Jeg har forstått. Ja, men...
0: Mathias Råheim, da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Oh, ja, det også et parti,
0: ja.
1: Ja. Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også.
0: Ja.
1: Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: på... Osmundnes.
1: Hæ?
0: Osmundnes.
1: Ja, han er Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei. Nei. Nei. Ja. Nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV eller SV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel ikke helt det, usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men, ja. Ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt snelle utdannet Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun er utifra Røys.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: ja. Det var det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se, det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kan skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig.
1: Altså, da er jo, jeg ser på det som veldig viktig. For hvis det gjelder å stemme, og så gjelder å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergenstidene, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola,
1: vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det er valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motet, rett og slett.
1: Og når jeg er i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da av...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer, en eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg har truffet han flere ganger før også, og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så sier han ut i lufta, og så sier han, «Jeg spilade for dårarna». Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så følte meg jo ikke helt som dåre, men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg, ja da. Han hadde med alt han hadde spilt inn, sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Kjøpe. Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke fem flate euro?
0: Jeg har en del svenske kroner, ja. Men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone som også på konserten om hun hadde noen penger, og vi klarte etter hvert å skramle sammen slik at vi hadde sånn,
1: kroner,
0: ikke helt nok, men det manglet ikke så svært mye, og så sier jeg, dette er alt jeg har, Mikael, jeg vil så gjerne ha den plata. Ja. Jo, jo, sier han, sant hender jo. Og så fikk jeg den plata.
1: Ja.
0: Og vi avslutter I kveld med en nydelig tekst av Mikael Wiehe.
1: Og her er det for dårlig.
0: Her er det forbaska lett å kjenne seg igjen både for den ene og den andre. Husk å gå til valg, folkens. Mikael Wiehe, han spelade for dårlig. God natt.
1: Og god natt, ja.

0: Ja, da er vi direkte innen her fra Trivselskjørnet, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterie for det, hvis vi ikke må hente oss her for å møte?
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordbladet.
0: Ja, da vet du det, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i senteret.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det...
1: Jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med veier som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytt på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utbrått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjede da, tidlig, Svein. Og så er jeg nikket da det tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkjelstrand, altså.
1: Hva det blir det enn da?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen og så ut til Mikkjel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned et dag da?
0: Ja, det må ikke du... De heier ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at... Det var det. Det er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget?
1: Ja, i kveld ikke en eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er sånn... Litt spent, så lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er, unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du vært der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt country.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha en menuett i mai.
1: Og ja, med han Jens Bukk?
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og... Og Hilde Heltberg. Åge Romme, henne er selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du går ut i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltan?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de deg hvis de er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltan har et navn.
0: Ja, det er hvis du kan sangen så kommer det fram. 58, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja. Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
1: Jeg har ikke helt.
2: Du, jeg var ikke ditt av noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystau for 14 dager siden var oppringd og spurt, hei Elmar, dette er 17. mai-komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva er det du snakke om da?
0: Ja.
1: Det har vært tjukk... Hæ?
0: Nei,
1: er det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skulle holde 17. mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... For så vidt aldri vært noen taler.
2: Jeg kan jo spørre hva en andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svare.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der har vært over bord med meg her, hadde taklet litt av fint. Han er, ja, han er Øyen, heter han.
1: Sett han med så mye inn at han må begynne å... Så.
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært noen taler, men herregud, kan jeg holde på å tale og tale og tale.
2: Vi er aldri ferdig.
1: Vi er aldri ferdig. Så, men jeg er ikke der nå. Nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for tale sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noe stikkord?
1: Nei, så, nei, jeg er ikke.
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men, nei, etter tal.

0: Nei, nei. Men takk for at du ringde, Elmer. Ha en god 17. mai-feiring, du òg.
1: Rope hurra!
2: Ja, ja, ja.
0: Og så for konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
2: Ja, det er uten dale.
0: Ja, ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
1: Ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... Vi skal trekke ut tre stykker, det, vi skal si det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter Country 5.
1: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 ikke... står for, tror du.
1: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeierne.
1: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre som vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en i kveld, så går vi videre til den supertrekningen ut i, om to billetter i slutten av juni. I gloppen på kontoret der inne. Da er det snakk om et sånt pass hele veka.
1: Det var en svær
0: med bobil og camping. Ja.
1: Da håper du vinner selv da.
0: Ja, men jeg kan vel ikke se, bare ringe inn en gang av Jon Elling har det, tenker
1: jeg. Ja, ringe neste her for deg, du.
0: Jeg får gjøre det. Nei, det skal ikke vi gjøre. Men Odd, vi må gå videre, vi.
1: Ja, det må vi.
0: Og vi skal høre da til musikk etterpå nå. Du har stilt rebusen din. Da er det Creedence Clearwater med Cottonfield.
1: Det blir så moderne.
0: Bumblesocker.
1: Kjent. Maleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja,
1: et kjent maleri.
0: Beskrive det, er det han har laget?
1: Han har malet.
0: Et som styrer på deg.
1: Du kan godt si det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen. Og vi har fått bare det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari Joranger,
1: ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff jeg i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, det jeg har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning som er utført.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse ikke nærere, skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år ble det så nedkort, da det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja, intens, nå sikkert.
0: Men brukte du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så visste jeg ikke at det var vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor Steintroppa var et stykke ifrån.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen er det med kattene, det skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vet du, sånn svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hopper høyere enn du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, da. Men det var vel andre dyr da, at det ikke skulle, det skulle ikke kunne, jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så det var noe et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hva flotte premie vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott? Ja, kjempegreie, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettelig, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja, en kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: Men du skal jobbe, du altså. Hvilke oppgaver har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der også. Og sånn som i Hyen og Ibrahim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er sånn med meg i gruppe.
1: Det er sånn times tid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt, bare sånn,
2: ja. Ja, det må ha litt høytaler, eller vi må jo ha en mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasset publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, Det skal være musikk som passer for deg.
1: Kan svinge seg god hvis deg føler seg god.
2: Ja, vi har vært på det. Altså, vi har vært det også at vi det var noen som ja, hadde det danset. Det var nede på Sandan. Det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det var nei, det var helt, nei, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer ja, på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi det sete bare helt, og så ser vi tårene kjenne.
1: Ja,
2: det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg går ikke sant, og ja. Jeg synes det er så stort, men altså da tykker den at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser litt av litt selv for spillemannslaget, vi er ofte på heim og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldre tur. Og da sitter jeg altså klar og klett seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Da, ja, jeg vil ikke.
2: Ser fram til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer det igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Ja, absolutt, det, og det er trengen. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa der, det var en beskjed her om at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
2: Ja, jeg visste det. Så det har noe lenge bestemt jo at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har det mildt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal jeg tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremmende organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat, da. Du.
1: Ja.
0: Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske med blod?
2: Vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Cirka er det, jeg skal tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja, jeg har liksom, ja, det er etter fem så har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en drømmer vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det er jo best, vet du. Hun går på tur og helder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Da er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbærer da, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun er, ja, mora, nei, ikke hun. Hun trimmer noe, men bestemora, kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel. Ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Ja, nei, jeg takker og tenker imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis, og prøver å... Ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk, dette er turdamene. Ja.
1: Uff, la dem slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke er råd.
2: Ja, det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka. Og noen av seg liker best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du helder deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkast. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg lurte på.
2: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
1: Ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: meldig. Høres fornuftig ut. Men da får du ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk for det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og jeg har fått musikken ansvarlig melde hva vi skal ha der. Og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin... Lasse Stefans, livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det er, ja. Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660, og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spor altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller det er i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har av og til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen.
2: 5.14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så setter vi snuten litt på kontoren inn i Gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: Det er RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er det veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva du hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innan er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nære oss, men så er det inne i Takle og inne i der, Brekke.
3: Ja. Takle og Brekke og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da? Har du strøy?
3: Astrid, har du strøy ikke buksa min? Ja, nå er strålet seg jo.
1: Ja vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen da, den dagen jeg kommer.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har årspasseringsuttet.
2: Nå skal du gå i tog da, i årspassering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge nå, at jeg kan nå finne etter å gå.
2: Om du kunne tenkt deg på kontra en annen plass, eller er du ute og vinner, så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv, altså?
2: Oppe i Holmøyen, det er jeg anbefaler, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er med ikke bra, jeg tror jeg vil neste i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren?
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Ja.
3: Med hestesko.
2: Ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Men vadå, det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim?
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det ikke...
3: Ellers var det litt greit å være inne på et stabber, for stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det ennå?
3: Nei, ja, det er oppe med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks?
3: Det er skikkelig gammel laks, ja. Det var lafta ned i Valdres.
1: Ja vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er ennå. Vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det sånn vilt, så det er skøt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Ja.
3: El, og...
1: Det er det også.
3: Brenner vi.
1: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg seg for han bare kommer. Jeg får smake så annet hjemme.
2: Er du på hytta nå da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så da, i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld. Hvis det var opprengt da, har du vært der noen gang forresten? Var opprengt og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde suttende maitalen?
3: Ja, jeg har noen spor en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer det.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk hva sporet?
3: Nej, jag ville snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag ville snacka om dessa närmiljö.
2: Ja.
3: Bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blides utan meg. Vi kan ikke komme kjønne preike, vet du.
3: Nei. Blide.
2: Ja.
3: Fin tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så... ja. Stalka litt av skrøyene, kanskje, inn i miljø. Sånn at,
2: ja, men det nå bare åpne kjaften, det vel.
3: Ja. Jeg ringer deg ut.
2: Nei, men det her synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
3: Kristian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, Kobben i Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg oppe over Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende her, hva han har å prate. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme ture jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
3: Ja, det Sitter det noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øyen kan velte en stor Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass.
2: Fint plass, resten. Noen hele tale. Sitter du ni her etter da, og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for å ikke skorte.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noen langdrevne greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sånn.
3: Prøver noe på meg, så jeg kan si det. Ja. Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på HUA i år, så tror den kommer til å gå på krosskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får sjå hva som skjer oppe på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye, da?
2: Nei, det vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det er noe greit, det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen, du også.
3: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på hver i dag, eller for 20 år siden kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis du deler de 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du kan gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten rundetal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje, vil jeg si, hvis
2: han
3: ikke...
2: Det er ord og ord han i munnen, men akkurat.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Ja, for man merker ikke bruker deg.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakker.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim tenkt på nå her?
1: Nei, ja. Det, ja.
2: Men
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
3: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
3: Åja, kongress. Ja, du er borte i USA.
2: Det. Ja.
3: Ja. Det er republikaner da.
2: Nei, men det er delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
3: Åja, ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikanerna kan ja, ikke være en del.
3: Nei. Jeg tenker på en over og en under.
2: Nei.
3: Nei.
2: Den som bestemmer det er... Jeg mener på S.
3: Nei, nå... Nei, nå blekker jeg ut.
2: Ja, men hvis jeg begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele...
3: Senatet.
2: Senatet er en del,
3: ja.
2: Det er også heter det hus til slutt. Alle sin fall, de kaller vi, de er rep. Rep.
3: Representanter.
2: Ja, representanten er hus, ja. Hva du tar de fra, Reidar?
3: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
2: Nei.
3: Men det kom til slutt.
1: Ja, ja.
3: Ja,
2: senatet, representanten er hus,
3: ja.
2: Det er i England, det er det under og over og sånn.
3: Ja. Ja, det er nok over og under i en land.
1: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til å sitte an det.
3: Jeg er klar til å sitte an det, ja.
1: Hvis du,
3: ja.
1: Bruna Kjørstad, nå blir ferdig i kveld også. Ja,
2: og det, nå, dere står Reimar som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du gi en advarsel? Nå har du anledning til å gi en advarsel, altså.
3: Ja, det er vi merker det fort, det kommer. Frem til målet.
1: Ja, men sitter du på denne tua selv om det regner da?
3: Nei, hvis det er noe som ikke regner, da er det nede i gipsalen.
1: Ja,
2: men jeg tror det blir bra.
3: Jeg tror det blir bra.
1: Ja, det har jeg tro på også.
3: Ja.
2: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Takk for praten, ja.
3: Selv takk.
2: Ja. Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Ha det godt.
2: Da var vi oppe på Stårheim. Men Reidar Bonheim?
1: Ja, da har vi vært både på Eid og Gloppen og Stårheim.
2: Vi skal spille litt musikk igjen. Jeg kan både danse alt mulig til det, så kommer noe, tror jeg. Elvis Presley.
1: Og han også. Han også med
2: i kveld. I can help falling in love. Elvis.
1: Hva slags instrument er en piccolo?
2: En piccolo? 5, 28, 60, 660.

0: boble tidligere, da. På 60, begynnelsen av 60-tallet.
1: Det var vanlig det. Jeg begynte med boble.
0: Hun var en S2278.
1: Åja.
0: Ja da.
2: S2278, ja.
1: Husker det? Han hadde altså selv det boble. Han. Orkel Bog, husker du han?
2: Bettere god mot og ting.
0: Ja, han kunne finere stelt om det så var Raksbøven i Sahara. Han utrolig fyr.
1: Ja, nei, han var en god selger.
2: Han var kinomarsjonist og han.
1: Var det?
2: Ja,
0: han var det. Han var det, ja.
2: Han sa det at bettere god mot og ting. Trønder, vet du.
3: Han var veide, så var han fast gjest opp og drikke kaffe med oss.
1: Åh, ja.
2: Var det bare kaffe?
3: Men den andre bilen jeg hadde, det var en Passat, den grønne Passat.
1: Ja, det var jo. Volkswagen, det er jo.
2: Ja.
0: Ja, 412-modell, stasjonsvogn.
2: Ja. Nei, nå fikk vi litt bilprat også oppi Leibdalen.
1: Ja.
2: Ja. Det får ha en god 17. mai. Hurra, hurra.
3: God 17. mai til begge to.
1: Ja, takk for det.
2: Svein nå, ja.
3: Ja.
2: Hette, ha det godt.
3: Ha det.
2: Ja, det går jo fremover det, og vi skal spille enda mer musikk ut til dere lytter om å sitte hjemme. Det som ikke ringer inn kan her på musikken i alle fall.
1: Ja, men det skal ringe.
2: Ja.
1: Det er noe.
2: Og vi skal til Gjælbørd
1: Singer.
2: Gjælbørd Singer, ja, det er Bjørkona Susar.
1: Det er en sånn svenske gruppe, det.
2: Fengselfuglene ja, Singer. Ja.
1: Han der så var med i ABBA.
2: Ja.
1: Han var der. Han der kan
2: hette han. Satt han inne, altså?
1: Ja.
2: Fengselen er fint, i hvert fall.
1: Nå skal vi se her. Hva slags tred er det mest av her i Norge?
2: Ja, det har vi aldri spurt om før.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: 5, 4, 8, 60, 660.

0: Björk.
1: Det er ikke godt.
0: Åre.
1: Ja, Åre Knuta.
0: Lerk.
1: Ja. Nei, jeg har ikke peiling, men ja, vi vet når de vil.
0: Ja, ja, vi vet det.
1: Ja. Vi er at folk skal vite det også. Det er vel enklere, du tror.
0: Det er for grønt.
1: Ja.
0: Du kan godt si det sånn. Det er grønt hele året.
1: Er det?
0: Ja.
1: Og så er det vel... det er vel ikke lav på det heller.
0: Nei,
1: det er særlig. Så det er ikke så nøye med noe til 17. mai. Er ikke det du leter etter?
0: Nei, det må, da skal det pyntes med bjørk da.
1: Ja, det er merkelig at det skal helst være bjørk altså.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, det... Jeg var borte sånn. Det som står med seg hvite stammen, vet du.
0: Det er det for en sång da, det der, da bjørkene sus.
1: Ja. Det passer godt etter 17. mai nå.
0: Nei, men dette vet dere.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Det er ikke... Skal vi hjelpe deg da, Jon? Det kan bli veldig høye tred.
1: Kan det?
0: Ja.
1: Ja, så enkelte blir små.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det tenker vi å putte inn i huset i jula.
0: Ja, for det er ikke et plastikk.
1: Ja. Hva heter den typen da?
0: Nei, men det kan hende seg fure, da.
1: Jeg tror at folk vet det, men jeg er ikke sikkert de har lyst på country.
0: Jeg tør ikke.
1: Det er kjempeflott premie, da.
0: Ja, vet du noe hva? Det er jo toppen av toppen, det.
1: Jeg lurer på, vi har hatt mange over Bjørkedala som har ringt her før, om de er vekkreist i kveld, eller de er hjertelig velkomne til å ringe inn, altså. Alle, samme kan det skje til den, nå.
0: Ja. Om det er Holmøyen eller Bjørkedal, eller Davica, eller Olfoten, det betyr ingenting.
1: Neida, det går helt flott. Vi takker imot alle med åpne armer.
0: Men de hadde jo så mye musikk for oss i kveld. Kan ikke vi bare spille neste da, og så stille jeg spørsmålet en gang til?
1: Ja, så tar du til Anja, for det var jo gran. Jeg tror det var for enkelt. Jeg kan være for enkelt også.
0: Ja, dette her da.
1: Er det enda enklere?
0: Ja. Der.
1: Nå, det ringer telefonen. Ja, en som vet at det er grunnen. Ikke vi har svart. Den var fin. Bare sett meg inn nå, du Svein. Det er viktig vi får deg inn her.
0: Ja. Hallo?
1: God kveld, hvem er med oss?
2: Bære Tøysen.
1: Ja, du vet at det var...
2: Gran.
1: Hva du fikk vite det her da?
2: Nei, men jeg har nå hatt et spørsmål før.
0: Ja, det var det vi frykta.
2: Han er jo en link.
1: Jon må klare, jeg tror han, Odd må begynne å klare et spørsmål med meg her før han begynner å sette det på lufta.
2: jeg tenkte, ikke noe klare greier, så fotkron er greier da.
0: Ja, men gran er det du bruker å ha inn til jul
2: også? Hæ?
0: Inn i huset til jul.
2: Nei, altså, vi er kunstig da, men...
0: Har du kunstig?
2: Ja.
0: Ja. Kan du gjøre det om sommeren da? Planter du det ut i hagen da, eller?
2: Nei.
0: jeg vet hva du har det. Du har det oppe på mørke loftet.
2: Ja.
1: Skrev du opp navnet?
2: Nei, vi har noe... Nei, vi har bort.
0: Men det var litt etter navnet ditt.
1: Røysen.
0: Ja, jeg skrev det.
2: Røysen, ja.
1: Ja.
0: Da har jeg skrevet Berit Røysen.
1: Ute av Raudeberg.
2: Ja.
0: Og du kommer derifra, du altså.
2: Yes, da.
0: Da skal du i alle fall ikke få spørsmål om fisk.
1: Skal ikke det?
0: Nei. Rekne med det hun peiling på da.
2: Og fisk, oh, ja da.
0: Ja. Fisk, ja. Nei, men jeg kan da spørre da. I hvilken verdensdel dyrker man mest ris?
2: Som små.
0: Hva er dyrker mest ris enn i verden?
2: Ris.
0: Ris, ja. R-I-S.
2: Hva dyrker det hen?
0: Ja.
2: Kina.
0: Ja, men det er verdensdel jeg var ute etter.
2: Verdensdel?
1: Ja, er det Sør-Amerika, er det Asia, eller er det Europa?
2: Asia.
0: Ja, det er ikke Skandinavia.
2: Asia.
0: Ja, det er Asia, ja.
1: Ja.
0: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
0: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke, det er jo et vi annet åt.
0: Åh. Jeg bruker alltid ris av kyllingen.
1: Jeg får ris på bakken nå, du.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
1: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
1: Er grenseelv mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
1: Ja, Pasvik-elva, ja. Er grense...
0: Pasvik. Ja. Pasvik, ja.
1: Det heter Pasvikdalen, og så går det elv der.
2: Pasvikdalen?
1: Og... Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
1: Og?
2: Russland.
1: Og?
2: Russland og?
1: Ja, mellom to land.
2: Uff.
1: Hett sier seg vel selv.
2: Å, herlig.
1: Russland og?
2: Finland.
0: Nei. Mer kjent land enn det.
1: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
1: Den ligger i...
2: Sverige.
0: Nei.
1: Sverige, du sa?
2: Sverige.
1: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nærmere.
0: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
0: Ja.
1: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Ja, det går an.
1: Ja, det går an. Men den har ikke noe bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom nu i land.
0: Ved du, kontrafestival?
2: Hæ?
0: Hæ?
2: Kan du slå?
0: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
0: Begge plasser.
2: Begge plasser, ja, da.
1: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som
0: nei,
1: skjer.
0: Nei, da, du er med i trekningene, da.
1: Ja, ja. Det er ikke etter det, du.
2: Greit, ja.
1: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel på, ha på deg bunaren, tenker jeg.
2: Jeg har bunar, ja.
1: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
0: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg tror jeg får på meg.
0: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... At alle kvinner får klage seg over at bunaren er så trange.
1: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
0: Er det det
1: som ja, er? Ja, ja. Er for turt, vet du.
0: Ja, vel, ja.
2: Jeg har hatt buna i mange år.
0: Så enkelt svar på ditt tal.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Jeg har hatt buna i mange år.
0: Hva er det slags da? Er det Nordfjord Sunnmørs?
2: Nordfjord buna, og jeg er ute i bålet siden til meg.
0: Åja!
1: Har mannen buna røg?
2: Nei.
1: Nei.
0: Han har Bergens buna.
2: Hæ?
0: Har ikke han Bergens buna?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
0: Ja, men Bergens buna har du også.
2: Hæ?
0: Jeg tror alle på Vestland, Vestlandet har en Bergens bunad.
1: Ja. Og forklarer du?
2: Nei.
0: Jeg er sikker på du har. Han er ute i, han er ute i gangen.
1: Må gå og skitte om han er da.
2: Han er også buna. Jeg har også buna.
0: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
1: Ok. Er det rest?
0: Står det stilt nå?
2: Hæ?
0: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
1: Det er Bergens bunad.
0: Det er Bergens bunad.
1: Bergens bunad, det er paraply.
2: Nå har jeg.
0: Ja, ja det har, ser du har. Mannen har også.
1: Det er greit, du har en god... God påskott.
2: God sittende mai.
1: Ja, sittende mai var det, ja.
2: Alle sammen.
1: Ja, det
0: ja, vi det takker godt. For det.
2: Ha det bra, ja.
1: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med en liten, mer vet ikke spørsmål. Var jeg...
0: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva er det, hva for en ord vi skal høre?
0: Jo, så er det Lille Vakre Anna.
1: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
0: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
1: Ja, den var lur. Mm. Det betaler det mye for å kikke på.
0: Ja, ikke vi da.
1: Nei.
0: Vi har noe, vi har noe hatt det. Nå i vinter.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringde inn, men det har ikke det ringt der da.
2: Jeg fikk deg et spørsmål da. Og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
1: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes det fram. Enten ja. Ute eller, på TV 2 står det mye ute.
2: Ja, du har merket det.
1: Men uansett i paraplyer og styr og vesen, kan det holde seg. Han trengte og han, sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
2: to minutter på seg til å ringe.
1: Jeg er heldig til å vinne en billett.
2: Skikkelig premie.
1: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Vi er med på trekning senere.
2: Vi kan vinne begge plasser.
1: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeieren.
2: Høllmeieren, ja.
1: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeieren en lørdag. Og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heit sommer her nå.
2: Ja, skal vi stole på det?
1: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
2: Ja, da er det rett for det 21. det.
1: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
2: 8.
1: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de fire høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
2: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
1: Jeg har en liten farm, så du...
2: Ja, der blir jeg en god del, da.
1: Jeg slått deg går på, da.
2: Nei, nå er jeg fast sånn på en bil, hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
1: Har du kjøpt en sånn, ja?
2: Jeg har kjøpt det, da.
1: En drenk?
2: Ja. Jeg kaller han for drengen.
1: Ja, jeg har gått god jobb.
2: Ja, jeg har veldig god jobb.
1: Ja.
2: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må du... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
1: Heimafra?
2: Ja.
1: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
2: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
1: Nei, det skal godt gjøre.
2: Da må han makt.
1: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
2: Ja.
1: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
3: Nummer 7.
2: Berit Røysen.
1: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre og skal trekke ut 3 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2.
2: Elmer Listhaug.
1: Elmer Listhaug.
2: Da skriver jeg en H her.
1: Ja. Holmeian, det betyr Holmeian. Ja. Så har du et til?
3: Nummer 5.
2: Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
3: Nummer 4.
2: Nummer 4, Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger. Kan bli Holmeian på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut senere i slutten av måneden.
2: Hun er en av deg som kan.
1: Ja, og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
2: Elmer Listhaug. Nei, ikke Gløppen, dette var Holmøya.
1: Ja, du må du følge med.
2: Ja. Gløppen, det var Berit Røysen.
1: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
2: Jeg skriver en G.
1: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514.
2: Det var da han Elmer.
1: Og så var han Reidar Vonheim.
2: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
1: Og da skal vi... Følg med dere frem og verker litt. Det kommer til å gå til slutt. Da er de med på trekningen om 14 dager.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi kom i mål, vi.
1: Vi kom i mål, og 17. mai om 2 dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion her med Løstryna i 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
2: Ja, jeg mente det var klokka 16.
1: Ja, i morgen. Det er mer svært. Kan vi slutte kvelden med å... Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flagg sånn, ja, og få ut flagg det på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
2: Ja.
1: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi se hva som er med.
2: Jeg vil være med deg.
1: Ja, jeg ordner en kar, men vi skal få se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein ned til teknikken.
2: Han har gjort det god.
1: Han har gjort en god jobb.
2: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
1: Skal vi si velheim?
2: Velheim,
1: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
2: Ja, det kan du si velheim til Svein.
1: Ja, det kan vi. Ha det godt.
2: Ha det.

0: Det var Måløy Sanglag fra Stårheim kyrkje. Ja, da skal vi snakke med noen medlemmer I et kor igjen, og det var Austrheim Mannskor. Denne gangen, de har med seg faktisk en fra Eidar, en utflyttet Eidar, heter Jonny Engeland. Stemmer ikke det?
1: Ja, det stemmer.
2: Hvor lenge har du vært med Austrheim?
1: Nei, det ikke så veldig lenge. Jeg ikke veteran, jeg. Nå må du snakke med disse karene her.
2: Jeg står veteranene oppladet på Gunnar Tystad, ikke her. Ja, ja, du, det ble et sångarstemne til på deg.
3: Jeg rakk det, men ja, jeg kom ikke karg.
2: Nei, nei, men du ikke en av de eldste?
3: Nei, ikke de eldste, men jeg vel en av de som lengst med, til klart.
2: Nå har jeg en fra Utta Ulstein, som har vært med 53 år. Kan du slå den?
3: Ja, det 53.
2: Nå får det tatt oppgjert på kammers I kveld.
3: Ja, vi har Nils O, du kan snakke med henne, han har vært med I 70.
2: Ja, men kan han prate enda da?
3: Han her.
4: han den mest taleføre talje.
2: Det sier en annen veteran som heter.
4: Nei, jeg heter ikke noe.
2: det sånn namnløs altså.
4: Ja, ja, jeg det. Det greit å være anonym.
2: Men har du sånt jo noen år?
4: Ja, det ikke så mange. Det var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
2: 50 år for å åpne kjaften, altså?
4: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han... Da måtte vi synge. Jeg sång Høsten der kommet. Ja. Det var I 1946.
2: Er det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
4: Ja, forandret seg litt. Det ikke skikkelig det samme, det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det pluss eller minus kan man diskutere, så selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
2: Hvor mange I Austrheim nå da?
4: Vi vel rundt 30, når vi friske.
2: det har både vært mer og mindre, har ikke det?
4: Ja, vi har vel vært, vi var vel vært opp I 40 når vi var på det meste.
2: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
4: Ja, sånn passelig. I fine veier går det jo.
2: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå vi nede på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 rammer, så nå ikke en kvart og 12.

0: Ja, då sitter vi här i Store Studio, jeg og Hans Inge Lien, og med Swish, Ruls og Svein teknikker har bakat tidligere på dag. Og du har hatt en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen, var det det han sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus, straks i Mure. Hva sier du at det fire første bokfavene, S-T-R-A, det til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem til. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Og det er noe sier det kan bli, hvis vi ikke sparer.
1: Ja, det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og ser det hva blir det han var, du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure bandit.
2: Ja.
0: Ja, ja da. La vi høre.
2: Ja, det svarer du vi høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, jeg ville bare høre om jeg spiste olje var god.
0: Han var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er ditt ordet vi har ikke gjetet.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke gjetet, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod jeg det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nære av din, her skal jeg vete hans
1: ikke. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikket.
0: Ja. Eldre Mo Øvre Lid.
2: Ja.
1: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme og puser rett nå på dagtid?
2: Det hender klokka 9:30 om morgenen. Til klokka jeg lurer på om klokka var 4 i dag når hun forsvant.
1: Ja. Ser lyst på det da?
0: Han skinner også har fått sola. Han skinner i hvert fall, sier
1: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lenger enn meg, kanskje.
1: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen flønner, det er mer eller mindre sånn fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger han Bjørn, om det er... Om han har brukt det før, det aner ikke vi.
1: Nei, da, men det tar ikke vi så da. Det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, i bødden i hvert fall har det.
1: Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
1: Men er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
1: Ja, så fisk, det har greie på.
0: Du,
2: Jeg kommer nå fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle nå blott bare mangle.
1: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
1: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde tenkt meg det at du gjorde det, altså.
1: Nei, men det var jo
0: det samme, samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler meg, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
1: Det er sete spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rundfjørn og Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
1: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under... blusen rundt.
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel, god melodi med litt sånn flott tekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i siste året, tror jeg. Har du forresten?
3: Nei.
0: Da skal vi se. Det har, litt alt det vi har i kveld, det har noe med strøm å gjøre. Nå til å begynne med. Da, hvis du har fått deg mumpevarpe, det skal være veldig bra. Mumpevarpe til hus, da er det jækla bra, altså. Forskjellige sorter av deg også. Og da, hva har du under blusen? Han sier.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den der.
2: Den var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det hele til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Ja, ser du deg flytte den bakerste fram.
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Jeg tror det måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt långt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sogn og Fjordane Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, SFE var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du heter, det er hun...
4: Inge
3: Nærstad. Inge Nærstad, så ringer jeg. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på, fann ut, ja. Jeg må ta et par av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du altså?
4: Jeg deler det opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes du om det?
4: Det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss, var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint, du. Du, nå er det kjekke tid fremover, for jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag. Det var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16, hva du tror?
4: Jeg tror jeg går opp i 16, jeg.
3: Mm.
4: Nei, det var 14, da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil, vel?
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig... Øvelser jeg hadde for et par dager siden også.
3: Ja, hun gikk noe veldig godt.
4: Ja, mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, hun gikk noe godt, hun jenta opp i, hun var kyrkjeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var noe inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den? Med sine telemark-ski.
4: Ja, det burde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sogn og Fjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemark-ski, og ski med portretter av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert. Ikke hva som brydde ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lagde det? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det. Ja.
4: Der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husk. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på... Ja.
4: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det
3: datt frem
4: til slutt.
3: Da tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Kan vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... kan vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K. Bismarck, ja.
4: Nej.
3: Sist, du, var det noe som kviskret til deg?
4: Nej.
3: Du visste det selv, altså?
1: Jo, svarte nå det,
3: hørte du. Ja, men jeg hører et kvart, kjenner du. Øyen, han er på sin gamle dag, har fått sånne, når jeg ser dårlig, men her er enda bedre. Hvordan
4: skal du gjøre det, ja?
3: Hva, Bismarck?
4: Jeg svarer med en motsatt, jeg skjønner.
3: Du tror det var omvendt, du, ja.
4: Ja, nei, det var noen som fisktaget til meg, det var det.
3: Ja, men det skal du bare, det var flinkere, ja.
4: Og det er lov, og det er lov.
1: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
3: Helt etter Bocha,
4: ja. Ja.
3: Nå er klokka kvart over ti allerede, og tida går godt i godt lag, ikke det en sier?
4: Ja, jeg sier det, og det er sant, og det.
3: Ja, det er helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal jeg tro?
4: Nei, kan jeg, men det er ingenting.
1: Ingen verdens ting.
3: Hans Inge, var det fjor du gifte deg? Valentin?
1: Ja, det var nok det.
3: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg. I år høyre det var 248, eller noe sånt.
1: Jeg vet, vi la lista da, vet
3: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du.
1: Nei.
3: Hvor var han da?
1: Inn i Stryn, Gubeire.
3: Inn i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også.
1: Ja, Gubeire, ja.
3: Har du det, Inger?
4: Ja, har du
3: det. Unge Lien, et år siden i dag, da.
1: Det er det, ja.
3: Ja,
4: ja,
3: det er ikke god.
1: Ja, takk for det.
3: Hvor mange år var det siden du gifter deg, da?
4: Jeg?
3: Ja.
4: Du spør noe, da.
3: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Det har gått fort tid da, synes du?
4: Det er alt for fort.
3: Ja, tenk hvor pene det var du og Helge. Det er noe det enda, altså. Men unge hadde livet før dere.
4: Ja,
3: da,
4: det gikk fort.
3: Ja. Ja.
4: Uff, da. Alt for fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, vi er det.
1: Ja, vi rår ikke med deg.
3: Bare bruke godt det en har, så går en er fornøyd.
4: Ikke sant.
3: Ja. Gøtt, ha en god helg.
4: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
2: Inge Naustdal der, hun fikk...
1: Hun klarte ringer deg.
2: Svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi litt be deg oss om å gjøre.
1: Ja, det er ikke bare deg. Telefonen er
2: 528-60-660, og vi skal høre nå musikk. Den plata vi skal høre nå, vil du ha noe med Gunslinger? Nå skal vi ha ikke så spole tid av at enda.
1: Ja, det kunne kanskje gjort seg.
2: Kim og Ola, ja. Og så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja. Og hvis, nå skal jeg si et ord her, så må du snu på disse bokstavene, da får du frem til det vi skal. Det be oss gjøre litt raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavene, så får du det vi skal gjøre regjeringen, og helst.

0: Ja, det kan faktisk det, altså. Når det kommer noe ditt ned, så treffer den så inn i helvete med folk som har så trengt, vet
1: du. Det blir ikke en snartur, da.
0: Det har vært ikke noe snartur, nei.
2: Nei. Men var det god mat på sykehuset?
0: Alldeles nydelig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er ikke noe å klage på, da.
0: Nei, da det mat av veien, den er god.
2: Ja. Det er bra.
1: Men du har jo mer av matlyst, da.
0: Ja, nei, det er jo ikke plaget med, overhovedet.
2: Nei. Men skal vi se om du har tatt skade da på hjernecellene?
0: Ja, det er godt å si. Det er ikke vært testet.
2: Jeg tror ikke du har så mange seg i orden at...
1: Ja, vi skal nå se på det nå.
2: Ja.
1: Du har vel god grei på fugler, vet du?
0: Hei?
1: Ja.
0: Ja, ikke god grei. Kan noen litt, men det er ikke påstå at vi har god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
0: Ja.
1: Men kan noen en høne svømme?
0: Om en høne kan svømme,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Det er det kan noe.
2: Ja.
1: Har du sett en høne svømme?
0: Jeg har ikke sett en som har tivlet på vattnet som karas i land, ja.
2: Og karbaker så det skulle bade, sikkert.
1: Nett så kjører Jon øyen.
0: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan ikke. Det er sammenlignet jeg kjent ikke.
1: Men vi kan jo se det før oss.
0: Jaha. Ja.
2: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
0: Norge og Sverige.
2: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
0: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på elskukk.
2: Ja, ja, ja. Det var litt for dumt spurt, egentlig. Jeg visste ikke hvem hadde med meg.
1: Er det meg du mener til?
2: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
2: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Larsen.
0: Ja?
2: Svaret skal slutte på C.
0: Jaha.
2: Hva for en... kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad.
0: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan ikke spørre det mer. Det var rett. Men det er for å ha god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
0: Rekonvalesens.
2: Ja.
0: Jeg takker for det.
2: Ja.
1: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
0: Ja, han virker noe andre.
2: Ja.
0: Jeg gjør det.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
0: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rett på sykehus og ringer på Nordfjønne Radio. Sånn skal det være.
3: Da er en på hugget.
2: Ja, en på hugget, ja.
3: Ja. Men det er noe vi også.
2: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette fantastiske flotte dørskiltet. Han gjorde Elin, han må ta med seg inn igjen etter, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reusen, ja. Berit Reusen har et skilt liggende der, han har fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Elin kommer ut her og skal ha på en sending. Da skal vi over til Gammalands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene.
3: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
2: Ja, da mente du 100 tausene.
3: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du hintet. Fikk jo fri i tøyla.
2: Ja, vi skal ta en reilender med, men litt futtig, sa du.
3: Ja, vi skal ikke ha
2: det. Det var orett det du sa.
3: Det er helt rett.
2: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Er det det skite, sa jeg de? Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenevner for gevær, pistol, kanon, altså fellesnevner for det, pluss andre ord for å slappe av. Altså et fellesnevner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe,
3: ja.
2: Pluss andre ord for å slappe av. Det prøver to kare å få til nå. Uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Amanda fra Tretteland. Men jeg tror faktisk at folk har fått trøtte. Hva er det for vi spilte den i plata?
1: Ja, det spørs noe,
0: det. Det er ikke noe, enten det eller så... jeg vet ikke. For vanskelige rebuser, kanskje. Alle vet at ski-VM, ikke alle sier, men det er litt sportinteresserte. Jeg rekner med noen av lytterne til... Nå finner jeg av litt sportinteressert. Ski-VM i nordiske greiner.
1: Det går i hvert fall ikke i Furåsen.
0: Det går i Trondheim. Og hva heter den plassen den ski-VM går? Det er en plass som er tresort. Og det var ikke Fura, det har du rett i.
1: Ja, ikke Furåsen.
0: Ja. Men, det var et annet at Åsen er jo rett helt til slutt da.
1: Ja.
0: Og nå med Bjørkåsen er det ikke. Hva det da kan være? 528-60-660. Ikke Fura, ikke Bjørk. Ikke Åråsen. Det er noe...
1: Det er noe galt.
0: Der spiller jeg noe fotball, det er Lillestrøm, så det kan det slett ikke være. Men, ta sjansen og ring inn og si et tred. Det kan ikke svare en eller feil.
1: Du tror det er en eller på det?
0: Ja. Tenk å vinne som flytter skilt og få på veien sin. Og...
1: Bare for å kunne en tresort.
0: Hæ? Bare for å kunne en liten tresort, ja.
1: Ja.
0: Det er vel den mest kjente tresorten i Norge.
1: Han er hvertfall
0: på... Så veks overalt han ikke skal og...
1: Ja, både der han skal og der han ikke skal.
0: Ja, der han skal også, ja.
1: Det vekser uansett.
0: Ja, ja. Det er nok det. Der går VM på ski, nordiske greiner, 2025. Akkurat oppe i det plassen i Trondheim, oppi Åsen. Tresort pluss Åsen. Nei, men det er greit, folkens. Vil ikke det være med på leiket, så har vi mye musikk vi kan spille. Så trekker vi blant de som har ringt inn. Og vi spiller litt musikk her igjen, og nå skal vi gå på... Men skulle du få kalde føt om det melodier, så er det bare å ringe. Du trenger ikke vete noe som helst.
1: Vi setter den da.
0: Ikke engang spørsmål, vi blir sikkerne til halv. Så det går fint. Og vi skal høre da...
1: Vi er om vi skal lette på hjertet.
0: Det kan du si, hva vi skal høre da, du. Vi skal høre... Det skal litt skjøyte løp da. Den her var gammel god Storhold, Stenskjemme og Sjøbren. Hei på dette her. Da går vi tilbake i tid på Bislett.

0: Ja, ja, vi startet med et brak i dag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alle fall.
1: Det var et veldig...
0: understatement.
1: Understatement, ja, det kan man si.
0: Ja.
1: Fra 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så skal vi over til en plate som litt nyere her. Den vel 10 år gammel, den. Jeg tror Noven kom i 1999.
0: Kommer
1: i 1999.
0: Kommer med lite stol med den plate her.
1: Ja, og ja. Hvis Tom Petty hadde timet det her ordentlig godt, så hadde han selvfølgelig sleppt den her plata den 8. mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser sånn, det sånn platt ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som underveis. Slippes i statene om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en fått titelen årets plate, selv om det er tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja?
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet, og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til... Dagen er tirsdag, vi spiller nette.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå, da.
0: Ja, og...
1: Hvordan valgte du ut det?
0: Nei... Fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha.
0: Jaha.
1: Hva spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis du har tenner til å skifte ut etter årstiden. Kanskje han har noe vi kan spise om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're just friends. Det er låta. Vi jobber det.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bane
0: I kveld. Lang. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, du.
1: Ikke det?
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski på for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja, nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånn. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har... Det
0: har du ikke
1: samme?
0: Sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke aner jeg ikke.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg,
1: Nei.
0: Kanskje?
1: Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja.
0: Gjeldende matematikk så ja,
1: 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du vil si det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja, selv så vi er godt over 50, kan du like like en gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt. Du
0: trenger ikke være 13 for å like dette, liksom.
1: Nei,
0: det du 13, så liker du neppe dette, vil jeg
1: ikke. Det kan du godt si. Ja. Da, da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds, da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, det det
1: ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt så. Den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Køper deg en sånn liten plastukulel og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Kan jeg vet, Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikk.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn. Kunne han bare konsentrere seg om venstre hånd.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge på tide.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No, no Teacher.
1: Det står faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru.
0: Ja.
1: Guru.
0: Og den heter, ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du det, sa.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp huset. Før jeg tok med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja, skal vi si noe mer? Den fra, hva er det? Jeg vet ikke. Noen år gammel i alle fall. Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jevnt klar i kveld over.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte vi skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det synes, er veldig all right.
0: Tekniker synes det helt all right. Da Jesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet av Jesper også, det er det.
0: Ja.
1: Ja, inn i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det. Ja. Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

vi formiddag òg. Lukka det. Vi, ja, vi må kan prøve å få folket til tale, og det er jo helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden. Hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så teker vi det derifra.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, ja, jeg var redd for det, for jeg bare las det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle dere som har fått med dere dette der, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene, de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette da noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Sveinen han vet det nå, så det bare ring inn til henne, så får de vite at dette da var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette da. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen likevel.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørte på en sånn minnestund på Bygde Radio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går, han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjord Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år da, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nei, da, det var folk som kjente noe, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med henne. Den far, ja, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi hinner ikke fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... Skal vi begynne fremme da, og så bare blade bak igjen da, i boka her. Spørsmålbok. Hun måtte få bli gule sider. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder enda faktisk. Det er det.
1: Akkurat.
0: Ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva er det vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitamin? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt stilt.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: Jeg sikkert lest det, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du si Berry også.
1: Vet du, det er ordet, det sier aldri helt.
0: ja, dette har vi oppsnakket så mange ganger, du.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har berry akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen som blir angrepen.
0: Det er en stad i kroppen du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre?
1: Du sa berry.
0: Det er berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Jo. Nei, dette forstår jeg at den du har tatt ut den rare kolben. Det er bare skalet av bjelle, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er... Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe da?
1: Salmonella, det er nå en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie,
0: en tarmebakterie, ja. Så ikke du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både forderva mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måte, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har det mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og, um, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tid. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helsvoltende.
0: Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tid.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tid? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Østafor Pakistan, ja. Det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Ja, jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, au. Det pleier å være med, vet du. Det er klart, ja. det er bare blinka liten grann det av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du, og heller i gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte, da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi ofte et gjeng som samles, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her? Koble opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660. Gjør så vel og ring. Hæ? Åja. Det datt ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet. Det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel. Så finner de først ut hvem er det som spiller her. Men vi må først høre hva det er for noe. Ellers så er det jo bare å fortelle at vi... Jeg begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt en, og nå har vi en som skal trekkes ut i mai. Og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av de som får... En billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her?

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari, Ann, ikke Marianne, det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bare anstå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i en årrekke, flerfoldige 10 år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får det så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som hører på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelger, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke skjedd noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei.
0: Holder
1: seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får da vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Det gjør det nok. Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilen da.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei,
0: det forstår
1: du. Det er noe til å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt ennå?
1: Det er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som lagde på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du da. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det handler vel demokrati.
0: Da, ja, demokrati er det. Men det blir ikke kalt for et styresett.
1: Nei. Statsoverhode.
0: Ja, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Nå skulle jeg ikke si hertug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det er liksom kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor hertug. Nei, vet du.
0: Ja, kom an nå. Spytt ut.
1: Ja, var det stor hertug da.
0: Ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
1: Ja.
0: Si det nå.
1: Store hertugdømme da.
0: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
1: Nei,
0: det er helt greit.
1: Det går ikke.
0: For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
1: Den blå moské.
0: Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
1: I Tyrkia, sikkert.
0: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul,
0: ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for... Istanbul i gamle dager.
1: Og det skal jeg vete, mener.
0: Ja, det skal du vete. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, de var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul.
1: Konstantinopel,
0: ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
0: Ja, den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Er du spør?
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hindelen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller, da.
0: Hvorfor ikke Asia, da?
1: Nei, nå tipper han jeg bare, men da var det det da.
0: Ja, da. Det er østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det.
1: Ja.
0: Den ligger i Asia, ja da. Og så er det Myklagard, er det det? Ja, Svein han tok det nå. Det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul. Det er Myklagard, ja.
1: Ja, det har jeg hørt om da.
0: Det har du hørt om?
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om
1: tingen du kan, ja.
0: Ja, byer langt herifra.
1: Ja da.
0: Absolutt. Helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne Lytterboden?
1: Har
0: ikke du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, dere også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn dette her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak, hvis han vet det. Og så er det jo måter å finne det ut på også, da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruker hjelpemiddel, og han har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: plocka ut tre stycke som er med på en endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykke og veldig mye om.
1: 8 stykke, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folk skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får jeg
0: da. Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med bye bye baby goodbye. Det er vel den regnboven vi har så avslutningsmelodi, og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 år, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Og den er på utdelt.
1: Ja, ja, men hvis, i hvert fall hvis det er et stor...
0: Ja, det kan være mange også.
1: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygde har det.
0: Det kan være opp til...
1: Vi har et hjemme i Kjølsdalen, for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
0: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
1: Hjemme har vi 16 dyr, da, som ja. Vi er tildelt.
0: Ja.
1: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
0: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om en gjør skiplass. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det. Der, for du kan jo gå opp og... Det var jo kaos nå tidligere i jula du kjører over fjellet der.
1: Over flyet, ja.
0: Over flyet. Og da sto bilene parkert både på den ene og den andre siden, og vi kom ikke forbi med andre biler.
1: Men det var ikke noe, det parkerte jo overalt, vet du, så det var jo knapt nok.
0: For folk trodde det at her kan jeg parkere, nå skal jeg på ski, koste hva det er om det stod midt i veien. Ski skulle deg. Og det var på denne plassen her.
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Var dette så vanskelig, eller folk gått til kajs, tror du?
1: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint, det er jo fint vær.
0: Kanskje du kan ymte bra på med fremgjene igjen?
1: Ja, vi må jo, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjord Nærradio handler nett.
0: Med påskeegg og appelsiner.
1: Og påskeegg er sponset av Europris på Nordfjordeid.
0: Og skal vi trekke dørskilt?
1: Og vi skal og finne en billett, mulig vinner av en billett til 514 i Holm Øyane Countryfestival.
0: Det er Countryfestival.
1: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
2: Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen, ja.
1: Da.
2: Ja.
0: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plastisk oppe i Heggebygda når de skal gå på jakt.
2: Det kaller vi et vald.
0: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
2: Res.
0: Ja, det blir valdres.
2: Jeg må ikke tenke å renge inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er... Det er nesten så eksamen.
0: Var ikke det kjekt for deg på selskap med to kjekke karer, og så er nytt ut teknikken og inn i støvbatteriet i kveld?
2: Ja, veldig. Jeg har hørt for dere hele kveld da.
1: Ja, men da var det godt.
2: Det var
1: godt at du
0: tok. Og vi er så glad for at du mannjer deg opp og ringde inn.
2: Ja, ikke sant. Ja, da. Men det er så sent for dere at det må være veldig lette spørsmål.
0: Men er ikke det dårlig at vi sier til kvinn, folk ikke, nå må du mannje deg opp og ringe,
2: ja? Ja, det er bare å si, du må kvinne deg opp.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke et uttrykk, så heter det.
1: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din, jeg står her med ordboka di, ja, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare, fine ord.
0: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Det sier oppe i Heggebygda, så må ikke sitte der oppe på bryggen, jeg tror de har noe annet.
1: Ja, det er lenge siden jeg har satt ut på bryggen, ja.
0: Du er noe på bryggen.
1: Jeg har bytt lenge på
0: haus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
2: Ja, det er helt for gale.
0: Hvem er resen din her?
2: Ja.
0: Men hva har du blitt spørsmål om, sier du satt helt alene da?
2: Nei, noe veldig enkle greier.
1: Ja, men det skal vi nå kunne klare å få til.
0: Det er ikke noe problem.
2: Sånn for barn om til 5-6 år.
0: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
2: Norges lengste elv?
0: Ja.
2: Så det skal være noe enkelt, for det er ikke elver som går gjennom her.
1: Nei,
0: nei, den er vel ikke så lang.
2: Det var noe ganske, men jeg vet. Det er så inderlig vel.
0: Det vet jeg også. At du vet det.
2: Ja.
0: Vi skal ned på Østlandet da.
1: Om Bjønne er veldig mjøsa.
2: Om Blomma, nei.
0: Ja! Home Alone. Det er sånn typisk som film i påska. Det er du hjemme alene nå og kan ditt da.
1: Ditt da gikk jo veldig greit da.
2: Ja, det gjorde noe veldig.
0: Har du låst døra forresten?
2: Det kan du være helt sikker på.
0: For nå vet alle de kriminelle at du er alene hjemme.
2: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
0: Nei,
2: det er noen folk som dukker opp igjen om en stund da.
0: Jeg vet
2: ikke. Så er det bare røk å bli drept.
1: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elve er det som renner gjennom Egypt.